مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے۔ کہاں سے چھیڑوں افسانہ، کہاں تمام کروں؟ وہ بے وفا ہیں تو ہم نے شکیل سوچ لیا، وہ بے وفا ہیں تو ہم نے شکیل سوچ لیا۔ مجھے قسم ہے کسی سے اگر کلام کروں۔ یہ غزل پیار، برہا اور صنم کی یادوں کو کس طرح سے بیان کرتی ہے، سنیے جگجیت سنگھ صاحب کی خوبصورت سی آواز میں یہ غزل۔ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں۔ ذرا نظر تو ملے پھر میں سلام کروں۔ غزل شوق فرمائیں۔

دوستو ثریا اور نور جہاں کو جہاں ملکہ ترنم خطاب سے نوازا گیا تھا، لیکن صرف ایک ہی ملکہ غزل رہی اور وہ تھی بیگم اختر صاحبہ۔ ایک خوبصورت سا کلام بیگم اختر کی آواز میں سنیے، میرے ہم نفس میرے ہم نوا۔

معرفت کے نئے دیوانوں کو کس طرح سے کوئی سمجھائے، الفت کے نئے دیوانوں کو کس طرح سے کوئی سمجھائے، نظروں پہ لگی ہے پابندی، دیدار کی باتیں کرتے ہیں۔ شکیل صاحب کی یہ غزل ایک بہت ہی گہرا اور تلخ سچ بیان کرتی ہے کہ جب تک کوئی شخص خود کسی درد یا تجربے سے نہ گزرے، وہ دوسروں کے جذبات کا مذاق ہی بناتا ہے، سمجھ ہی نہیں پاتا۔ جو گزرتی ہے دل پر وہ دل ہی جانتا ہے شکیل، باقی سب تو تماشا دیکھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کنارے پر کھڑے ہو کر تو سب مشورہ دیتے ہیں، طوفان سے لڑنے والے ہی گہرائی کی باتیں کرتے ہیں۔ اے عشق یہ سب دنیا والے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، میرے زخموں کی نمائش اب فضول ہے جہاں، یہاں لوگ مرہم کی جگہ نمک کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز بیان لتا جی کی آواز میں فلم مغل اعظم سے، اے عشق یہ سب دنیا والے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، پائل کے غموں کا علم نہیں چھنکار کی باتیں کرتے ہیں۔ شوق فرمائیں۔